0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits. Natuke nii, natukena.
2: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
1: Natuke nii, natukena.
2: Küsimusi küsida ei taiban mees.
1: Natuke nii, natukena.
2: Maide liigutusi, et jääda paigale.
1: Natuke nii, natukena.

0: tera noka all. Natuke nii, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natuke nii, natukena.

kus ei tea vaid klaasides, taga asi on siin ja ma rahalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommel, jää. Yeah.

0: MyHitsOmmik, käes on reedene päev, 22. mai ja MyHitsOmmik stuudios tervitavad sind Jana, Jamie Pavilov ja Andri Padar.
1: Ja tere hommikust!
0: Võtame ette rahvusvahelise kalendri ja täna on legendaarne soliteeri kaardimängupäev. Paljud on mänginud seda oma arvutis.
1: Mm-hmm.
0: Uuematel arvutitel, ma ei teagi, kas see on olemas, tööarvutis ei ole kontrollinud, aga need olid ikkagi legendaarsed ajad. Mul paps oli või oli mamps olid ikkagi öösel õhtul kaua üleval ja mängisid seda.
1: Pelasid lausa õhtul, jah?
0: Pelasid seda soliteeri, jah?
1: No väga lahe, mina ei mäleta, et ma oleksin seda nüüd ääretult mänginud, aga ma mäletan, et seda sai tausta valida. Kui tahta nagu mängides, said valida, mis taust sulle meeldib. Ja ega ma kaardimängudes kunagi mul seda vedanud ei ole ja ütlen kohe ära armastuses kaivea, nii et see ütlus ei pea paika.
0: Tuleb siis loto võitsule suur, ma ennustan siit praegu pendli pealt, aga ma vaatasin tööarvutus on olemas soliteeri mäng ka. Ei teadnudki, võibolla on aeg käima tõmmata ja IT-osakond ei tule mulle see koputama, et kuuled, mis sa tööajal teed.
1: Jah, ja kui keegi ootab täna, et Andri teeks töö ära, siis see lükkub homsesse.
0: Pole aega.
1: Just täpselt. Aga täna on ka rahvusvaheline, ole hea osta endale mingisugune instrumentpäev. Oled mõelnud kitarri peale, blokkflöödi peale, mis iganes. Mine osta ära, ega lõppkokkuvõttes see on investeering.
0: Kõige parem investeering on trummid. Kui sul on naabrid ka, kes sulle närvi käivad või pinda käivad, siis trummid on väga hea ost.
1: Tead, mis on kõige hullem kingitus, mis teha saab nii-öelda siis ütleme niimoodi 3-aastase junsu emale või? Trummikomplekt. No umbes niimoodi, et palju õnne sünnipäevaks ja tšaubak ka ema närvid.
0: Nii et kõik saavad hulluks vaikselt minna.
1: Hästi vaikselt. Mis sulle veel silma jäi? Näiteks mul jäi see, et on rahvusvaheline, kuidas öeldakse, road trip, autoreis
0: ja,
1: või selline.
0: Jaa, võtad mõnusa pikema reisi, mitte siin linna vahel kruusid, vaid ikkagi lähed linnast välja, teed akna lahti, paned käega välja, oigu mõnus.
1: Teed need laineid käega, vaata. Ja mina olen, minu üks suurimaid soove on teha Skandinaavias üks autoreis. No kõik need vaated ja mäed ja üks päev juhtub seda minuga.
0: Ma arvan, et sa sobid hästi kokku selle reisiga.
1: Jah. Ma arvan, et kui üks asi mu elust puudu on, siis see on see suur see matkaauto, kus saab nii magada kui teha süüa ja käid sellega lihtsalt riigist riiki.
0: Mulle tundub ka Kesk-Euroopa näiteks väga huvitav Saksamaa piirkond, seal on Rumeeniad asjad, kus ongi natuke võibolla mägisem, seal on sellised väga unikaalsed teed ja kohad, nii et tuleb ette võtta, miks mitte suvel kellegi plaanid teha ja võtta siis pikem reis ette.
1: Oh, kui keegi otsib endale reisi selli, siis ma võin tulla kaasa küll.
0: Väga hea, Jana. Muideks oskab väga ilusad piltega teha, nii et see on ka garanteeritud veel.
1: Nii et tegelikult on lausa vaata, et vajalik mind kaasa kutsuda.
0: Minu
1: Tulus.
0: Meelest ka. Nii et kutsuge jäänet kaasa, aga nii kaua kui te mõtlete, kuidas talle kirjutada või mida kirjutada, siis kuulame head muusikat. Tere hommikust!
2: Järi

0: Let's go!
1: Ja kui enamik emasid jõuab hommikul tööle niimoodi, et kohvitops on käes, siis naiste leht toob hästi toredasti meieni ühe korstnapühkija, Kristina, kes jõuab tööle niimoodi, et on must vorm on seljas, kontrollib harju, redeleid ja tööriistu ja turnibki päevotsa katustel.
2: Mulle tundub see väga auväärne amet ilma naljata. Mulle tundub see esiteks väga raske amet, sest seal on ju väga palju sellist, noh, ütleme, et musta kätetööd, et sa pead käed ikkagi mustaks tegema, seal on seda tolmu tahma, aga teiseks see, et sul ongi oma spetsiaalne riietus, sa oled valmis inimesi aitama ja inimeste päeva paremaks tegema.
1: Ja tegelikult ongi hea siit kohe edasi minna sellega, kuidas Kristina on öelnud, et kui ta tunneb, et töö ei ole ohutu, ehk siis kui ta näeb katuseid, kus ta teab, et võib midagi juhtuda, siis ta lihtsalt ei lähe sellele katusele. Et ütleb ka, et mul on lapsed kodus ja see annab teistsuguse vastutuse. Aga ta on toonud ka välja nii-öelda siis need selle töökoha sellised rõõmuhetked, kus ta ütlebki, et hästi kihvtilt, et kui ta läheb korstnapühkijana siis sinna ukse taha, selle maja ukse taha, mille katust, vabandust, korstnanta peaks just kui hakkama koristama. Tihtilugu vaadatakse, talle klient vaadatale ots, ütleb, et aga kus siis korstnapühkija on? Ja nii lahen Kristinal öelda, et aga mina see olengi. Et kas ma nüüd võin minna?
2: Et inimesed ei usu, et naine võiks olla korstnapühkija.
1: Just täpselt, et see kuidagi on nagu nii meeste amet just, aga nagu me näeme, ei ole meeste ja naiste ameteid niimoodi on ju.
2: Väga-väga lahe ja ma arvan, et üks pluss võiks olla vaade. Iga kord, kui sa oled katusele, siis see ikkagi väga ilus vaade.
1: Ja täpselt, tead sa, tead, õigeid nuppe oskad siin praegu vajutada.
2: Võibolla kunagi hakkan ka.
1: Ma arvan ka, et Kristina on öelnud, et näiteks nukuteatri katus on üks tema lemmikuid. Et lihtsalt ongi, et need vaated. Ja kui te küsite, et kust siis Kristinal tekis see idee, et üldse korstnapühkijaks hakata, siis ta ükskord jalutas sõbraga Pelgurannas, kuhu heiteti uut kortermaja ja mõtles, et oh, küll seal avaneks imeilus merevaade. Sõber ütles niisama jutu jätkuks, et noh, et kui sa oleksid korstnapühkija, oleks sul kogu aeg hea merevaade. Ja nii panigi Kristin ennast kursustele kirja. Ja niimoodi ongi Kristina korstnapühkija.
2: Nii et võibolla ka mina vanaduses hakkan korstnapühkijaks, aga ma tahaks ainult vanalinna neid katuseid käia.
1: Tead, ma usun sinusse küll väga-väga palju, aga loodame, et see nii sul ka läheb, et kui lähe saad vanemaks, äkki on võimalus. Aga hetkel ütleb Kristina näiteks ka seda, et miks seda see töö sütitab, on see, et jah, sa näed nii palju erinevaid inimesi ja koduseid ja merevaateid, aga väike adrenaliinilaks on ka kogu aeg sees.

0: ja nüüd ühest apsakast, mis Inglismaal aset leidis ja kuna me oleme ise raadio, siis minul lugedes seda uudist raadio kohta, mis kannab nime siis Caroline, mis levib lõuna kesk Inglismaal ja neil juhtus selline apsakas, mis on ikkagi väga suur värk, nimelt nad lasid eetrisse kogemata sellise asja, et kuningas Charles III on surnud, see oli salvestatud lõik sellest, pärast mida veel oli siis Ühendriikide hümn ka God Save the King otsa, nii et ühesõnaga seal kuskil kellegi läks midagi valesti, siis ma ütlen ära, see uudis ei ole tõsi.
1: Ja, et meie poolt on hetkel õige info, on ju. Aga mind huvitab see, et seal oli ju nii mitu sammu enne, kui see eetrisse läks, et kes, et kui palju tegelikult seal nagu seda kontrolli, mis tehti, et sa nagu ütlesid ka, et see salvestatud lõik, sa pidid seda salvestama, sa pidid selle panema eetrisse, sa pidid panema, et see alustaks eetris nii-öelda siis
0: mängimist.
1: Ja sa panid veel hümni ka, et kas sul mingi hetki tekinud küsimus, et äkki kontrolliks infoallikast midagi. Järgme unusta Inglismaal seda, et tegelikult BBC peab olema esimene, kes annab antud uudise välja üleüldse, et mingisugune lõuna mingi Inglismaa raadio kui selline ei tohiks üldse esimesena seda sellist infot välja anda.
0: Ma vaatan, et Anet läks ikkagi väga käima sellest.
1: Ma olen täiega käima sellisest asjast.
0: Tahaks neile inimestele vitsa anda. Ma seletan natuke tausta ka, et kuidas selline olukord juhtus, sest kommentaare ka küsitud nende käest ja kaks asja. Esimene asja see, et selline spetsiaalne lõik on kõigile ette salvestatud. Aha. Kõikidel raadiotel tuleb välja Inglismaal. Loodetavasti sellist asja ei juhtu, aga kunagi läheb vaja on olemas. Yeah. No hümn ka on süsteemis olemas. Ja väidetavad siis teine asi, mis siin välja toodud on, et oli tehniline rikke ja kuidagi läks see tehniline rikke, tähendab võibolla ka see, et Tommi oli toodud võibolla isa poolt tööle ja keegi oli vajutanud valed nuppu vales kohas on ju.
1: Ütleme niimoodi, et Caroline raadios enam võtama laps tööle kaasa ei toimu.
0: Ei toimu, jah.
1: Aga jällegist ma mõtlen selle peale, et kuidas on see selle koha pealt võimalik, et sul läks kohe uudis ja siis hümn otsa, et oleks see, et uudis oli ära, on ju, saadaks aru, et oot, vale asi süsteemis praegu käib, on ju, et teeme väikse vabanduse või ütleme, et vabandust vale info, aga ei, hümn otsa.
0: Pärast seda oli 15 minutit vaikust eetris.
1: Muidugi oli.
0: Ja siis tulid saatejuhid peale. Aha. Ja siis nad vabandasid, aga lihtsalt see, et ütleme, et sa oled selle raadio püsi kuulaja seal Inglismaal, kuuled selle uudis ära, no siis ikkagi ütleme, et tõmbab korra seest nii-öelda kaameks.
1: Muidugi tõmbab ja kuidagi ikkagi põhjalt nii-öelda, et vaata, kui oluline on see, et raadio mõistaks, et me vastutame iga oma sõna eest.
2: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel muutliku pilvisusega ilm. Mitmel poolsev hoovihma ja sooja on oodata kuni 18 kraadi.

0: nüüd jäi mikrofoni. Kui te seda kuulsite, siis saatkem süüa.
1: Ma kahtlustasin, et äkki mingi maavärin. Ma kuulsin, et Taanis oli ka just olnud, et kas see jõudis tõesti siia?
0: Ja see jõudis siia ja tegemist on lihtsalt minu ääretult tühja kõhuga. No midagi teha ei ole. Aga tegelikult ma tahtsin küsida, Andri, et kui sa olid nüüd pool aastat, olid siis Ameerikas, see oli küll aastaid tagasi. Kas sul tekkis seal mingisugune sõprus, mis on püsinud tänaseni?
1: Ei tekkinud. Ma mõnikord olen mõelnud, et oleks võinud mõne inimesega edasi suhelda, aga mul tekkis küll seal ikkagi, no ma toon näite, et kuna mu ülikool, ma ei mäleta neid kuupäevasid, maikuus kuskil lõppes ja tegelikult ühika kohad pidi ära, ma olin seal ühika kohaga, siis mul ei olnud kuskil ööbida, aga kuna ma sain seal paari ameeriklasega väga hästi läbi, siis üks kutt kutsus enda juurde ja noh, tal oli väga võimas üldse tema tervese maja ja perekonna, need olid nii suured ja võimsad, tal oli oma tagaajastaks jõgi, mille sees tal oli paat ja vis paadiga sõitma ja see oli hullumeelne täiesti.
0: Seda sõprust oleksid võinud küll hoida.
1: Ma vahepeal mõtlen
0: kas või kasumi pärast.
1: No ma räägin, ma vahepeal mõtlen ta peale, saadan talle head tervist.
0: Ja aga reis.postimees.ee on nii lahedalt toonud ühe loo kahest eestlannast, Kadrist ja Gretest. Ja kui muidu on see, et kohtud kas töökaudu või kohtud, ma ei tea, kuskil klubis, pubis, nemad kohtusid juhuslikult 4 aastat tagasi teel Mont Blanc tippu. Mont Blanc on siis asub Prantsusmaa, Itaalia piiril Alpides, üks mägi ja nii tore, et nad mõlemad olid läinud matkale üksinda. No ma reisin ka üksinda, on ju, et sa lähed sinna kas väljakutset otsima või ennast leidma ja siis seal on pikk bussisõit enne ja kohtusid seal bussi peal Kadri ja Grete ja tänase päevani võib isegi öelda, et tead pestikad.
1: Päris lahe, vaata sarnased huvid ja hobid ikkagi liidavad, no on eestlased mõlemad.
0: Eestlased, Kadri ja Grete.
1: Ja no seda enam tegelikult, et Eesti rahvaarv on nii väike
0: just.
1: Ja sa näed seda teist eestlast ka sarnane hobi, no ikka hakkad rääkima, aga see, kas sa jääd rääkima, see on juba sinu teha.
0: Jah, ja vaata see retk tegelikult Mont Blanci oli ju füüsiliselt ja vaimselt väga raske ka, et tuli ronida, ma ei tea, taluda kõrgust, liikuda just kui samm-sammult edasi. Ma arvan, see vaata liidab ka, et nüüd 4 aastat hiljem on nende eesmärk järgmisena nüüd Peru andidesse koos siis ronida. Ja see näitab täpselt ära seda, et kuidas sellised keerulised olukorrad näitavad, kes inimene päriselt on ja kuidas need loovad usaldust.
1: Ja kui raha nii palju ei ole, et nii kaugele minna, siis bussiga Võrru, seal on Munamägi ja äkki näete seal mõnda teist eestlast, kes ka sinna minemas ja parim sõprus, see on garanteeritud.

0: ja minu ees on nimekiri siis emailidest, mida võib-olla ei oleks pidanud saatma. Või siis saatsid valele inimesele.
1: Oi, see on väga kift. See on ka minuga juhtunud väga mitmel korral. Ja eriti õudsad on need emailid, kus sa pidid saatma ühel inimesele vastuse, aga paned kõik sinna emaili.
0: Ja no see on alati väga tore. Aga esimene juhtum, naiste rahvas räägib, kuidas siis pidi minema ühe noormega teidile, aga kogemata saatis talle oma siis CV.
1: Aa, ei, no see on tegelikult väga hea, et tutva minuga enne, kui me teidile lähme.
0: Vaatad ära, mis mu professionaalne selline nii-öelda taust on.
1: Ma arvan, et see ei ole viga. Ma arvan, et see on midagi, millest me kõik võiksime õppida.
0: Aga järgmine on küll natuke piinlikum. Üks töötaja jagas seda, kuidas tema saatis siis oma jämesoole uuringu oma bossile kogemata. Bossi arst tuli välja, olid sama nimega ja kogemata läks lihtsalt vale, et ma ei tea, mis bossile ka teeb, aga...
1: Mina arvan, et see on jällegist väga teretulnud. Et noh, et ikkagi boss võiks teada, millest ma hetkel läbi lähen ja mis ei lähe läbi.
0: Aga järgmine väga klassikeline, mis võib tööolukorras tekkida, on mõni koosolek, mis väga ei meeldi ja tahad sellest ka teada anda, aga saadad selle kogemata koosoleku korraldale.
1: Et mingi tagasi seda või võib-olla on vaata see ka, mis Teamsis vahepeal juhtub, et ole maru kindel, et kellele sa seal vestluses midagi saadad. Et minuga on ka seda juhtunud.
0: Aga järgmine on, et saadad bossile e-mail ja lõppu paned, et armastan sind.
1: See on, tead, kui on tunded ka tööarmastuse osas, siis lase aga käia.
0: Eesti keeles see kõlab veel naljakamalt, vaat inglis keeles
1: love you.
0: Ja täpselt tundub nii normaalne eesti keeles. Ma armastan sind ja paned oma nime lõppu.
1: Tead, see on natukene huvitav, jah, et kus juures ma olen öelnud seda. Ja see oli hästi, ma olen õppejuul öelnud.
0: No nii nagu ma mäletan kooli ajal ikkagi öeldi seda, et öeldi õpetale emps või emme.
1: Ah, see on klassikeline.
0: Või kogemata läks sassi. Jah, emme. Ja siis olid okei, terve päev on nüüd tehtud.
1: Tervele klassile jääb see muidugi alati meelde ka.
0: Jah, täiega.
1: Õpetas on ju su emme, vaata.
0: Aga tihti tegid ju mitu last seda nagu aasta jooksul, et seda ei olnud, see ei olnud lihtsalt niimoodi ühe korra ühel inimesel juhtus.
1: Ja ma arvan, et õpetajad ei peasta kuidagi veideraks ka, et see on kuidagi, see on nii loomulik selle koha pealt, et sa veedad õpetajaga ju tunde aega ja kui sa oled veel näiteks kunstitunnis on siuke, et sul on vaja, ma nii mäletan, on vaja mingit, ma ei tea, pintslit või midagi, emme kuule, kas sa saad, oi, sest et see on midagi, mis sa küsid võib-olla kodus emme käest, on ju, nii et ma arvan, et kõik on andestatav.
2: Good morning!
3: Wake up Estonia, this is my morning,
4: when I wake up
3: on my head.

0: Come on. My head.
1: Ma liigun linna peal oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt is ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: best morning. Let's go!
1: Tere hommikust, kell on saanud 7, käes on reedene päev, 22. mai ja Mai Hits Hommik stuudios. Tervitavad sind Jana, Jamie, Vavilov ja Andri Padar.
2: Tere hommikust!
1: Ja kui Villem Trillem siin laulis just, et purunenud lootused, siis meil on ainult säravad silmad siin.
2: Kindlasti!
1: Ja reedene päev on käes, fakt on see, et nädala lõpp on jälle terendamas maikuu nädal. Viimane nädal on järg nädal, ühesõnaga tahtsin öelda, et ka maikuu on juba sellise öelda, ilusa poole ära teinud.
2: Kas on?
1: No ma ei tea,
2: on. Et ilus pool ära tehtud kõlab nagu maikuust poleks nagu midagi enam järgi. Tegelikult siin lõpu alles algab. Ma tean seda, et siin igasugustel õpilastele tudengitel on viimased eksamid. Järgmedal isegi on natukene lihtsam kõik see. Nii et vaatame, mis see maikuu veel toob.
1: Jaa, no ma tean, et me ei hakkame järgmine tal unistusi ka täitma, aga rohkem ei tahagi öelda, kui ütlen lihtsalt selle ette. Nii et tasub meid ikkagi kuulata, aga Janet, kas eilses päevast mingid sellised tippsündmused on ka? Oli parim toit, parim kohtumine suvalise inimesega või parim auto ukse kinni panemine?
2: Tead, ma pean ütlema, et eilne päev oli selline päev, et ma taastun sellest veel tänaseni. Et siis eile sooritasin 2 eksamit ja ma loodetavasti saan öelda, et positiivsetele tulemustele ühe ma tean, et olen sooritanud, teist veel ei tea. Aga see teine oli ääretult raske ja pean ütlema, et tulin sealt klassiruumist ära, mõtlesin, et ei no mis nüüd saab. Aga loodetavasti üks positiivne hinne sealt tuleb, et eks ma annan siis teada.
1: Aga mis see sinu meetod on? Kas sa kasutad tuupimist niimoodi, et otsa esine on lausa igasuguseid tähemärke täis või paned sina raamatu padja alla?
2: Tead, mina teen niimoodi, et mina tekitan seoseid enda peas. Püüan kuidagi jätta meelde niimoodi, et ma ei tea, näiteks ütleme, et mingi sõna meenutab mulle, võt seda inimest tema tegi kunagi niimoodi, sealt kuidagi tuleb nagu see mingisugune nagu tähendus minu jaoks. Ma loon hästi palju seoseid ja niimoodi jääb mul ainukesena meelde. No, ja pärast 2 eksamit läksin ma siis kursakatega sellisesse kohta nagu Sodita. Võt,
1: pole kuulnudki.
2: On ju hullult teha koht Telliskivis. Süüdimatult teen praegu reklaami.
1: Mis seal, see mingi toidukoht?
2: Mehiko toidukoht. Uskumatult head toidud, need joogid, see teenindus, kogu see interjöör seal. Ma olin lummatud.
1: No väga hea. Saime siit soovitsi, kuidas õppida, just, mida süüa, kuidas elada. Aga nüüd natuke teile mõnusad muusikat vahele ja meie oleme juba varsti oma juttudega tagasi. Tere hommikus sulle!

0: hommikust, kell on saanud 7:10 ja kui Janet rääkis, et õpilastel on eksamid, siis me teame ühte naist ka, kes siin on tublisti eksamid teinud. See on Kim Kardashian, kes on siin aastal 2021 siis teinud ära juuras sellise baby bar exami, see on selline vaheeksam, et saada selline lõpliku advokatuuri diplom või tunnistus kätte ja me teame, et ta on teinud neid eksameid. Ta on alates aastast 2021 õppinud, et teha ära see nii-öelda lõpu eksam, mis ongi siis bar exam, aga ta on annud meile nüüd uudiseid.
1: No nii, väga huvitav, sest et me oleme sellest tõesti juba paar-kolm aastat rääkinud. Ei ole tal väga see õnnestunud, kuidas nüüd?
0: Jaa, no nüüd tulebki välja, et võtab pikema pausi, sellepärast, et no need kõik eksamid, mida ta on neli eksamid teinud, et on kõik läbi kukkunud, see ei ole väga lihtne. Ta ütles, et ta sellel aastal ei tee, järgmisel aastal ka tõenäoliselt mitte ja ma ütlen ära, ma ei soovita edasi lükata, sest kui sa edasi lükkad, siis pärast uuesti alustada on ikka väga palju raskem.
1: Kas ta alustab nagu uuesti või ta tõesti kaks aastat kogub võib-olla kogemusi ja õpib läbi mingi praktika näiteks?
0: No ei tea jah, sest juurat praktiseerimiseks peab ikkagi olema vastav dokumentatsioon olemas. No loodetavasti talle ei anna, päris lahe oleks, kui ta ikkagi selle mingil määral ära teeks, aga minu mõelest siin on väga hea näide sellest, et vahet ei ole, oled sa mingi väga-väga rikas või väga-väga kuulus, kui asi läheb õppimiseks või eksamiteks, siis sa oled täpselt samal joonel.
1: Jah, täpselt, aga mõtlen selle peale praktikat, kui sellist saab teha kelle iganes nagu nii-öelda varjutajana, on ju. Ja see läbi selle võib-olla lihtsalt õpib paremini, vähemalt mina nagu arvan niimoodi, et mul ootab ka suvel siin praktika ees ja ma olen täiesti kindel, et sügisel ma tean lihtsalt väga palju rohkem puhtalt läbi selle, mida ma olen näinud, on ju, et kauas ikka nagu õpiku kaudu õpid, mis võib-olla lihtsalt ei talletu kuidagi sulle nagu teadmistena, on ju.
0: No loodame, aga jah, ta on praegu öelnud, et ta lihtsalt ei jaksa sellele nii palju keskenduda, nii palju energiat anda, võib-olla tekinud ka väike frustratsioon.
1: Kindlasti ja selle koha pealt nagu igate pidi elan kaasa. Sa tunnen kaasa ka natukene.
0: Plus tal on ju siin igasugused pereliikme tütar, kellest ta vaid hoolitseda oma brändid, särgid, värgid, et või noh, tal on jah rohkem lapsi.
1: Tal on 4 lausa minu arust, jah.
0: Nii et tal on suur pere, aga ma ei tea, meie siit kuidagi ikkagi utsitame, et äkki sa magad ja puhkad välja, käid kuskil mõnusas kohas ja siis tekib jälle äkki see inspiratsioon.
2: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil piletilevis.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad tooted, 250 ml, 1,55. Kolgeid Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 ml, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Täna õhtul kell 9 Kanal 2.
8: Wake up Estonia.
9: Hey, hey, what's up y'all?
8: This is my morning.
10: Come on.
8: On my head.

0: Tere hommikust, 7.23 on saanud kell ja mõnikord juhtub niimoodi, et saab mingil üritusel või peol paar sellist märjukest rohkem võetud kui võibolla vaja.
1: No ja vesi on ju nii kange.
0: Vesi on kange ja siis on vaja midagi muud võtta ja nüüd on inimesed rääkinud, mis nad on siis sellel ajal teinud, kui nad on paar sellist joogikest liiga palju võtnud ja telefoni enda kätte saanud. Ehk siis, mis nad on tellinud endale?
1: Ja see... väga hea. Ma muideks sellel teemal ilmselt ei olnud märjukest võtnud, aga lihtsalt ajameelsus ja Threads siis täna hommiku nägin, et keegi oli tellinud endale kiirtoidu koha süüa, mingi vastava rakendusega oli meelest ära läinud, oli samast kohast uuesti tellinud. Nii et ta sai samal õhtul mingi pooletunnise vahega kaks tellimust.
0: No normaalne minu arust täiesti. Aga mul on siin jäätavasti inimeste vastused ja mitte ainult inimeste, mitte ainult inimeste.
1: Vaid ka loomade.
0: Tegelikult tahtsin öelda, et eestlaste vastused. Ja mis on nagu eriti lahe. Nii, mis on meil siis tellitud? No näiteks üks mees tellis endale langevarjuhüppe koolituse. No, tead siin, võibolla oli see siuke kauaegne unistus on ju, ei olnud enne julgust.
1: Aga kahju, et see julgus on seal pudelis on, et...
0: Ja, et miks siis enne ei leidnud seda on ju, aga langevarjuhüppe koolitus sai tellitud ja loodetavasti siis ka ilusti turvaliselt tehtud. Mis on siis veel tellitud? On ostetud näiteks liivakell ja see mees ütles juurde, et pole kunagi elus seda vaja olnud, aga nüüd mul see liivakell on kodus olemas.
1: No, see on see asi, mida võibolla igapäevaselt ei ostaks, aga kui tekib see tunne, peab süda seige tunne olem liivakella ajaks, siis sa oled seal liivakelle klubis.
0: Ja nii on nii, lähme ka reiside juurde. Nimelt on siis üks Maria endale ostnud lennupiletid Lõuna-Koreasse.
1: Seda ma kiidan. Reisima peab ja kui on unistus olnud, no ilmselt oli ka raha olemas, muidu ei oleks saanud osta.
0: Tõesti, ka mina olen ostnud lennupiletid Inglismaale. Niimoodi hommikul vaatasin oma e-posti, siis nii-öelda postkasti oli mingi, oo, ma lähen järgmine kuu Inglismaale.
1: Oled klubi vetsus täiesti mälleris ja siis mõtled, et nüüd oleks vaja minna.
0: Absoluutselt. No nii, mis on siis veel ostetud? No aastavahetuseks lennupiletid Milanosse näiteks. Ja üks on siis öelnud, et tema julges siis sellisel toredel hetkel, kui oli natukene liiga palju jooke võetud, julges lõpuks oma töökohale saata e-maili, et ma ei soovi enam teie juures töötada.
1: No see on ohtlik. See on ohtlik. Kui juba sellised e-maile saadetakse, siis tasub ikkagi nagu kaks korda mõelda. Aga tead, Janet, sinuga on väga lõbus nendel teemadel rääkida. Teeme väikese muusikalise pausi.
2: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. Septembril Alexela kontserdimajas.
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja on oodata kuni 17 kraadi.

0: tere hommikust, 7.35 on saanud kell. Jätkame teemadega, et teemaga, mis on siis inimesed teinud, kui on mõni joogikene liiga palju peol sisse joodud.
1: No mintis peaga, mida nad teinud siis kõike kokku on.
0: Jah, siis enne just lõpetasin eelmise siis selle speaki teemal, kuidas üks naine suutis siis oma sellise lahkumisavalduse sisse panna, siis natukene joogise peaga, aga võib ka kohe öelda, et see sama naine ütles, et aga kandideerisin kohe kahte uute töökohta ja sain ka uue töökoha.
1: Minu mõelest kaks asja, mis saab kõige hullem olla, et helistad eksile ja teine asja siis paned tööle e-maili teele. Et mõlemad on sellised asjad, mida võiks vaadata väga selge peaga ja hinnata, et kas tasub.
0: Aga nüüd lähme spordimaailma. Nimelt siis on üks naine kirjutanud, et pani kirja ennast natuke joogise peaga võhandu maratonile koos oma mehega, kellega oldi peaaegu lahku minemas. Ja nüüd on olukord selline, et on 2 aastat koos juba ja 2 korda juba võhandu maratonil käidud.
1: Nii et tegelikult võhandu maraton võib päästa suhteid.
0: Jah, just täpselt.
1: Aga lihtsalt tuleb õiges konditsioonis ära registreerida.
0: Siis hariduse maailma ka, et üks naine või siis mees, ma siin täpselt ei ole kindel, sest et munussin selle endale kirja panna, ostis hiina keele kursuse Tartu rahvaülikoolis.
1: No tubli. No tundub, et ikkagi on ka, me kuuleme õnnetustest ja asjadest, mis on muidugi väga traagiline, aga tundub, et positiivsed asju on ka.
0: Jah, selles mõttes, et positiivseid või väga sellised, mille üle saab nagu naerda, kas või aastaid hiljem. Siin on üks mees öelnud, et tema on ostnud endale ka murutraktori. Et ju oli midagi väga vaja, tähendab võibolla lihtsalt väga vaja, ei olnud veel raatsinud seda raha nii-öelda siis alla panna, aga ei nagu julgust ikka jagub tol hetkel, siis on vaja see ikka ju ära osta.
1: Mul on tunne, et eestlased on lihtsalt natuke kinnised teatud aegadel, et võibolla leida see sisemine energiaga muudel hetkedel üles ja kui ikkagi tunned, et on vaja, siis tuleb võtta.
0: Ja lähme korraks moemaailma ka, nimelt siis on üks naine teinud spontaanse osaluse Kleidi auksionil. Et kas ta selle ka sai endale, täpselt ei oska öelda, aga võt isegi auksionile on ennast siis nii-öelda kirja pandud.
1: Minu mõelest ei pea napsu võtma, et auksionitel osaleda. Tahad osta maatükki, tahad osta Eesti kunsti, mis iganes pakub huvi. Aga no ma ei tea, jah, kui sa lähed seal võibolla hulluks pakkumisega, arvad, et tegun arvuti mänguga, paned sinna 6-0 ja ühe ette, siis...
0: No, see on mõnus, jah. Tead, aga ma pean selle viimasega ikka välja tooma, mis mul siin kirjutatud on. Nimelt on üks siis tellinud toidu Boltiga, aga oma eksi juurde.
1: No palju õnne. Ei saa toitu, aga vähemalt eks saab õnnelikuks.
2: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
3: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsesid.

0: ülikoolis . inseneeriast logistika ja heaoluni . astu sisse tkdk.ee.
1: kas laseksid lõpukleidi disainida korstnapühkijal , baristal oma autot remontida või tiktokkeril hambaid ravida ? ilmselt ei , aga miks tuunid end inimese juures , kel pole kutsetunnistust ? ära ole katsejänes . võimalike tervisekahjude ennetamiseks kontrolli iluteenuse pakkuja tausta . vaata terviseamet.ee/katsejänes .
2: ehitusel või laohallis , vihma või päikese käes , Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud .

0: tere hommikust, kell on saanud 7.49 ja Janet, kuidas sul suhted avokaadodega on?
1: Tead, armastus ja vihkamine. Muidu avokaadosi ise nagu niimoodi ei osta ja nagu niisama lusikaga neid ei söö. Aga kui see tehakse guacamoleks ja ma sain, eile oli ka seal soditas oli siis võimalik neid mõnusaid chipse sinna guacamole sisse siis mõnusalt kasta, see väga meeldib.
0: Nii et kui teha seda vormi muuta, siis läheb peale. No väga hea, teed mulle ilusa sissejuhatuse, siis Mehikos toimus suur avokaado. Festival Tangiataro linnas ja seal purustad ühtlasi ka Guinnessi rekord kõige rohkem siis guacamolet kunagi ühes kohas valmistatud või tehtud ja nad panid seal ikkagi suurde patta ja kokku nad tegid 6800 kilogrammi guacamolet, no see kogus pildi peal ka näha, see ei ole nõrkadele, see on vann või isegi selline, no ma ei tea, kuidas sa ütled, selline pada, suur pada.
1: See on ikka pada, tead minu koha selline loogiline mõistus või muretsev mõistus süda küsivad, et kas see ikka sai nagu kasutatud ka, et kas anti kõikidele linna elanikele kotitäie chipse ja minge nüüd nautige või?
0: No ma saan aru, et jah, need ikkagi jagati laiali ka, et kuna seal on kogu see küla, kogu see linn ja Mehiko üle üldiselt on väga suur siis avokaadade ja guacamole fänn, et kas ka nüüd kõik ära läks, see on suur kogus, seda ma ei tea, aga ma tean, et laiali jagati ja siin on välja toodud ka, et Mehiko iga aasta siis ekspordib siis välja siis 2,5 miljardi ulatuses avokaadosi näiteks Ameerika Ühendriikidesse ainu üksi.
1: No jah, arvata selles mõttes oli, on ju, aga iseenesest ma olen nõus seda rekordit vastu võtma ja lugema siis, kui ma tean, et kõik sai ilusti kasutatud.
0: Ma arvan, et järgmine aasta saadam sinna kohale.
1: Ja mitte sööma. Ma paar chipsi võibolla kastan sinna sisse, vaid ma kontrollin, ja. Kas see pada on ka nagu täiesti nagu niimoodi puhtaks lakutud lausa.
0: Ja no mina olen ka teinud guacamole, mina olen teinud ta lihtsalt, võtadki avokaadot, natuke punast sibulat sinna sisse.
1: Juba ei sobi.
0: Mis asja?
1: Sibul, minu jaoks ei lähe sibul sinna sisse
0: no,
1: näiteks.
0: No kuidas see võimalik on? Laimi mahla juurde ja tuleb täitsa mõnus, aga nagu Janat ütles ka, et iga vahel natuke omad retseptid peasid saate mõnusat guacamole nautida.
2: Esmakordselt Baltikumis Swedish House Mafia. Juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid swedishhousemafia.ee. Swedish House Mafia. Järgmisel laupäeval.
3: Sest Washington Poe teadis kahte asja, mida nemad ei teadnud.
4: Jätka M.W. Craveni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõpp 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on kohe saamas 8 ja lähme korraks kohtingute maailma. Ei ole need ei minu elust siin ega kellegi mu sõbrannade elust võetud olukorrad, vaid pigem just Redditi saadus. Ja küsimus on see, et mis oli kõige suurem selline veidrus, mida kogesid kellegagi esimesel kohtingul. Midagi, mis oli tekitas sellist vastumeelsust ja kus on teada, et no ega siit enam mingisugust teist asja ei tule.
2: Ma just eile nägin sotsiaalmeedias siis sellist naine rääkis oma kohtingust ja tema ütles, et mees oli küsinud, et kuule, et kas sa maksad või? Et mul teised need teidid on alati maksnud. Siis see naine ütles, et nagu et ei, teeme pooleks. Ja siis mees ütles, et aga kas sa järgmine kord maksad või? Ja...
1: Kas ta läks rottiga teidile?
2: No tõenäoliselt. Tavaliselt ma kujutaks ette, et nagu me teame, et need stereotüübid on vastupidi, aga lihtsalt mees on, kuule, kas sa maksad või? No, kas sa järgmine kord maksad või?
1: Seda jah, aga ega tegelikult ei tahaks nagu naisest ka seda nii-öelda muljet ehitada, et naine oleks mingi maksad vä?
2: Ja ei, muidugi, aga lihtsalt, et nii naljaks, et mingi mees niimoodi välja pressib
1: ma asjagest. Ma paneks nagu lihtsalt, tead, mis on vä? Ma maksaks nimelt kõik ära, et anda siis see mees energia seal teidil ja minna
2: seda,
1: ära nagu.
2: Ta tahabki seda.
1: Nõme, okei,
2: sorry. Sa pead talt ikka sisse kaseerima raha.
1: Ei, nüüd ma läksin natuke juba läksin keema, aga siis ma toon teile siin paar olukorda, mis on siin kirjeldatud ja mees kohtus siis tüdruku vanematega ja teel siis vanemate õhtusöögile, noh sinne vanemate juurde, sõitsid nad mööda tuletõrjeautost. Ja, aga mees oli suur tuletõrje fänn ja hakkas autos, nii-öelda auto ka tuletõrjeautosid jälitama ja õhtusöögile ei jõutud.
2: Ei ole nii, see on küll veider. Ma saan aru, et sa oled fänn, aga ma ei tea, kui... Mis see point on nagu?
1: Ma ei tea, ütle lihtsalt, et tead, võibolla on tulevikus soov saada tuletõrjujaks või noh, et alati mind see töökoht nagu lummanud, aga ära hakka neid jälitama nagu mingi koer.
2: Aga ma mõtlen, mida see mees ütles, et mingi, oh, mine pekki, nii lae, sõidame selle järgi. Ja siis see naine juba tundagi hiljem kuule, et aitab äkki küll, ta mingi ei,
1: vaata. Ei, see on nii põnev. Ei, ma ei tea, noh.
2: Ma ei tõesti, ma arvan, et selline jälitustegevus oli üldse pole väga hea mõte.
1: Ja teate, ma toon siin ühe näite veel, et oli pime kohting, aga mees terve pime kohtingu aja rääkis sellest, kui rikastan, kui palju tema ikkagi noh, pärandab üks päev ja kuidas ta saab igasse hotelli niimoodi tuua, et ta peab aitama mingit kaardikest viibutama.
2: Vinge.
1: No see on ka ikka, no ma paneksin, ma maksaks jälle restoranis ise arve ja läheks minema.
2: Ma arvan, et kohtingu lõpus ütleb, kuule, mul ei raha kotti ikkagi maha, et ma praegu ei saa, nii et need datingu lood on päris huvitavad.
0: Esmakordselt Baltikumis Swedish House Mafia. Juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid swedishhousemafia.ee. Swedish House Mafia. Järgmisel laupäeval.
3: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Siin Tallinn. Sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Täna õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega täna õhtul kell 8 Kanal 2.

0: up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, 8.12 on saanud kell ja jätkame siis selle imeilusa teemaga, milleks on see, et mis on olnud inimestel kõige suurem selline veidruse või ebamugavuse tunne esimesel kohtingul, kus sa tead, et okei, siit küll teist kohtingut ei tule.
2: No väga hea, mul neid jagada endal ei ole, esimese kohtinguid on lihtsalt nii vähe olnud ja midagi veidrat pole juhtunud, aga ma olen kuulnud küll inimestel ikkagi, kes seal kuidagi märatseb, kes teeb midagi muud, kes uhkustab. Kes laseb peeru ja nii edasi.
1: Aga nüüd siis toon välja selle, et läks üks teit isenesest vist hästi niimoodi, et tüdruk hommikul küsis siis mehe käest, et kas ta võib korraks tema sülearvutit nii-öelda laenata, et mul on vajaks teha üks Zoom kohtumine ära. Mees mõtles, et okei, et äkki on töökoosolek, äkki on mingi ülikoolis mingi loeng, et jaa, aga palun.
2: Väga mõistlik.
1: Tuli välja, et see oli kohtumine kohtuga.
2: Ei ole.
1: Sellepärast, et tal oli mingisugune lahendamata, mingisugune kohtu case.
2: No võibolla süüd, nii-öelda, see on väga süütu asi seal, on ju.
1: Aga ikkagi
2: nagu... täpselt, et tüdrukut ei tea ka ja siis on okei, mis kriminaal mu siin on.
1: Just täpselt ja see läks nagu päris huvitavalt. Samas ma ei tea, vaatas, ei ole nagu seal öeldud, et kas see oli mingi määrav. No et kas tõesti nagu sellel hetkel sai nagu see teit läbi on ju. Võibolla on siia maani koos, keegi ei tea.
2: Aga räägitakse, et otsitakse sellised pahasid poisse ja võibolla otsitakse ka natuke pahasid tüdrukuid ja see oligi see paha tüdruk.
1: Jah, teed ühe vea ja oled kohe hästi paha, kohe. Aga järgmine on minu täielik lemmik ja ma pean ütlema, et see on nii ääretult veider käitumine mehe poolt. Kohtingul mees kontrollis naise sõrme nukke. Kas seal karv on ja ütles, et mulle ei meeldi karvased tüdrukud.
2: No mis asja, see mees on pea kõvasti ära löönud kuugi. Endale tõmmab midagi väikesena pähe ja okei, ma saan aru, et ongi inimene, võibolla kellel karvad ei meeldi, aga mis hakkad nagu inspekteerima, võtad luubi kaasa.
1: Nagu vabandust, mehed, kuulake nüüd, tõesti ka naisel on näiteks siin nina ja suu vahel.
2: Vuntsid.
1: Vuntsi kohal. Meil on väiksed valged karvad seal, vaata. Selles mõttes see on normaalne. Aga just see, et kuule näitama sõrme nukid ka ette nagu ja mul ei meeldi karvased naised.
2: No see on kõige ebameeldivam, et tuleb selle näpuga su siin ja nina juurde, ütleb, mis sul siin on.
1: Nagu mis asja, seda aru, ma loodan, et see naine sai aru, et siit nagu, noh, et ta pani nagu kohe kanna pöördega minema.
2: Ma nüüd spekuleerin, aga ma arvan, et see mees ise oli raudselt kõige karvasem mees, kes seal peres vabariigis on, nii et mehed, võtke ennast kokku, neid asju palun ärge tehke.
0: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number 03064.
3: Esmakordselt Baltikumis Swedish House Mafia. Juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
4: Viimased piletid swedishhousemafia.ee.
3: Swedish House Mafia.
4: Järgmisel laupäeval.
5: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: My Hits hommik ja mul on hea meel stuudios tervitada sisuloojat Sydneyt.
1: Tere hommikut!
0: Ja meil on uus rubriik, mida me taas elustame ja see on My Viral, kus me räägime siis erinevate sisuloojatega ja mul on hea meel, et Sydney oli nõus täna siia meile külla tulema. Enne kui jõuame sisu juurde, siis Sydney, kuidas sul läheb 10-palliskaalal?
1: 10-palliskaalal äkki täitsa suke 9, praegu on päris hästi, aga noh, alati saab ka vinguda ja kritiseerida. Ja tahtsin seda öelda, et minu arust see segment on väga äge. Ma olin väga suur fan, kui see kunagi teil toimus ja ma olen oodanud, et sisuloojaid jälle kampa võetakse ja mul on hea meel, et seda teed.
0: Ja võtame sisuloojad kampa, aga esimene siis tööülesanne sulle. Anna meile ülevaade, mis meil sotsiaalmeedias toimub praegu või mis on trendikas. Ma isegi oska öelda, eelmine aasta oli 6-7 juba trendikas. Kas siia maani?
1: Ei. See on, vaata, nüüd on see nagu vanema generatsiooni trend, et nemad teevad 6-7 ja noorte jaoks on see mingi ei, et ära seda üldse tee ja need kõik trallallero, trallallaad, need on ka nagu välja surnud.
0: Italian brain rot siis.
1: Ja, et need on ka jõudnud selliste, no minu vanusteni võibolla, et ostame neid kardikesi, aga need lapsed on mingi et see on juba minevik. Aga praegu, no võibolla ka nüüdseks natuke juba välja surnud, aga siuke täiesti ootamatult hit trend Eesti, TikTokis eriti, oli siuke asi nagu hashtag obje, et kõik ja...
0: Pole kuulnudki, Sydney, kas mina elan kivi all või mis see on täpselt?
1: Kõik läksid järsku objele, ehk siis objektile. Läksid objektile, muusikud läksid objektile, sisuloojad läksid objektile, ükskõik mis sa teed, sa läksid objektile.
0: See on nagu töö tegemine põhimõtteliselt, et ma lähen objektile, ma lähen trenni, ma lähen objektile, ma lähen tööle.
1: Ei, nad läksid päriselt objele, nagu kiiver peas objele.
0: Päriselt?
1: Ja, no ega nad sinna objektile otseselt ei jõudnud, aga see nagu maailm seal ümber oli küll siuke, et kiiver on peas ja tööriidad seljas ja et BRB, ma pean objele minema.
0: Et keegi kuskil mõtles, et võiks sellist trendi teha ja kõik hakkas tegema.
1: Ja kõik läksid objele järsku, mina ei jõudnud kordagi objele.
0: No võibolla varsti.
1: Võibolla jah, no jälle vaata, jõuab nagu vanemate inimesteni, jõuab väikse delayga, et siis
0: kas jõuab. Kas on veel midagi, mis sulle silme ei?
1: Sotsiaalmeedias. No hetkel on hästi siuke, no Eurovisioon on mega teemas veel, et see selle ümber nagu käivad, seda pangarangat on nagu igal pool.
0: Aga mis seal nagu see foon on või põhimuljed või mille üle inimesed räägivad?
1: Ega pigem ongi see nagu pangaranga sõnana on hästi siuke, et mida see tähendab, mida see tähendab kõike, samal ajal mitte midagi, et seda olen ma näinud, aga see võibolla on ka lihtsalt minu kui suure eurofänni For You page lihtsalt ongi ainult pangaranga, et ma ei tea, kas ta laialdasemalt siis nii laialdaselt on.
0: No väga hea, Sydney, tundub küll väga huvitav, sain juba ise palju targemaks, aga teeme väikese muusikalise pausi ja siis oleme su juures juba hetke pärast tagasi.
2: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
0: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja on oodata kuni 17 kraadi.

0: is my hits .
1: My Hits hommik ja mul on hea meel , et stuudios on endiselt veel siin Sydney .
2: Olen siiani siin , tervist .
1: ja rääkisime sotsiaalmeedia trendidest , aga räägime sinu elust ka . Mis sina vahepeal siin korda saatnud oled ?
2: oi , ma olen igast asju jõudnud teha , ma käisin vahepeal Soomes tomateid istutamas .
1: Eesti tomateid ei sobi või peab Soome minema ?
2: no mul ikkagi juured on mõningal määral seal Soomes , siis ma pean ikkagi nagu teist koduriiki ka vahepeal oma töövõimuga toetama . aga see väga kaua ei kestnud ja siis ma nagu suure suuga rääkisin kõigele , et nüüd ma hakkan täiskohaga sisuloojaks ja ei hakanud .
1: ei hakanud , aga täna sa siin sisuloojana ju oled , nii
2: et . ei no ma ikkagi sisu teen , ega minust ei pääse , aga ma lihtsalt arvasin , et minust hakkab nagu veel raskem olema lahti saada , et noh , et Sydney on kogu aeg sul ees ja karjub su peale või ütleb sulle midagi , aga nii päris , ma arvan , et minu kahjuks teiste õnneks ei läinud , et nii suurel skaalal ma seda .
1: kas see on suur Eesti Vabariigi saladus , kus sa töötad või võib selle välja öelda
2: ? see ei ole mingi suur saladus , ma lihtsalt sinu käest peab küsima , kas selle võib välja öelda .
1: ei , võib ikka välja öelda , lisaks kui tuli Steven meile siia punti , siis tulid sina ka siia My Hitsi punti juurde , nii et hea meel on näha , toimetad väga lahedasti .
2: aitäh sulle ,
1: aitäh . loodetavasti siin saab lahedat projekti teha , ma olen juba sinuga vestelnud , et ma tean , et mõned sellised huvitavad asjad on tulemas , millest pikemalt ei räägigi .
2: Te ikkagi võtsite sealt TikTokist kõik , kes võtta andis , võtsite endale siia tiimi .
1: jah , aga miks mitte , onju .
2: jah , noori juurde .
1: noorteraadios noored inimesed , aga mis su elus veel fookuses on ? ma ei tea , mida suvi sulle pakub ? artistidel on alati suved pilgeni asju täis , on sul ka mingeid asju ?
2: no artist nagu mina , et esinemisi ei ole vastu võtnud , tegelikult meil pakuti , noh , me tegime Kris poisiga siis loo mingi aeg tagasi ja meile pakuti küll mingeid esinemisi , aga mina olin see , kes ütles , et
1: et Coachellale kutsuti , sa olid mingi okei, ei hakka tulema .
2: Bieberiga ei konkureeri , et võib-olla siis järgmine aasta , aga suveplaanid üldiselt , tavaliselt ma olen hästi sihuke Pärnu suvetšik olnud , et enamuse oma suvest ikkagi Pärnus veetnud .
1: aga mida Pärnus teha üldse ?
2: suvel , mida seal ei ole teha ?
1: ainult rannas ?
2: rannas oled , nüüd tuleb Jalka MM , nad näitavad rannas nagu ülekandeid , sa saad istuda liiva sees , väike mojito käes , vaatad seda jalga , teed oma panuseid , elad kaasa , Ronaldo , jee , Messi , oi , Ronaldo on nii passiivne seekord . et see on , järsku on nagu mega jalkaproff , et seda ma kindlasti tahaks teha küll .
1: sind on kutsutud äkki jalgpalli ka kommenteerima , õiged nimed tulid , õige emotsioon oli olemas , väga hästi sobiks ju .
2: ja , Ronaldo ja Messi ja Mbappe .
1: aga lõpetuseks ütle , keegi , kes ei tea , kus sind jälgida saab , mis on need kanalid , kus sa sisu toodad , äkki mingid eraldi nimed ka , kuidas sind üles leida ?
2: nimega Sydney leiab , Youtube mulle väga meeldib , see on sihuke , et vahel teen , vahel ei tee , aga muidu TikTokis ja Instas at Sydney peaks üles leidma . TikTokis tegelikult vist on mingi Bieber is my father ,
1: noh . aa , okei .
2: noh , et ma jah , pushing 30 ja see on mu kasutaja nimi . aga Sydney nimel peaks leidma küll .
1: no super , hea meel , et sa oled siia stuudiosse täna Sydney jõudnud , palju edu ja aitäh. Loodetavasti kohtume jälle .
2: kohtume .
0: julge kuuluda tippu , sulle lähim tippülikool ootab sind . siin on suurim valik erialasid , moodsad õppehooned ja tulevikutehnoloogia . vaata lähemalt ut.ee/sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: kas näete seda tillukest kirikest ? see võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . lihtsalt kliki carglass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru .
3: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
5: Swedish House Mafia . see toimub juba järgmisel laupäeval Tallinna Lauluväljakul .
6: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto .
7: tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
8: arvad , et tead , kuidas asjad valmivad ? kontrolli üle . 2 päeva , 7 maakonda . üles

0: Good morning.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.46 ja inimesed on võtavad eeskuju tihti erinevatest asjadest, küll teistest inimestest, aga osad inimesed võtavad ka tundub siis multikatest või Jaapani animatsioonidest suurt eeskuju ja üks Jaapanis tuntud YouTuber mõtles, et tema siis lemmik anime on selline anime nagu One Punch Man. Ei ütle teile mitte midagi, aga ma ütlen teile ära, et see tegelane on väga tugev, tal on väga tugevad kõhuljas, et tal on väga hea vorm ja seal animes on siis välja toodud ka see, et mis on tema eduvõti ja see multika tegelane siis ütleb, et tema eduvõti on see, et ta teeb igapäev 100 kättekõverdust, 100 kõhulihast, 100 kükki ja ta jookseb igapäev 10 kilometrit ja see YouTuber mõtles, et mis seal ikka kui selline fiktiivne maailm kuidagi töötab, et huvitab, kas see päris maailmas ka töötab ja otsustas, et teeb 3 aastat järjest igapäev täpselt seda sama treeningut.
2: Okei, okay, ehk võttis multikast šnitti, on ju, ja hakkas tegema siis kordame korraks uuesti üle 100 kätte kõverdust, 100 kõhulihast ja 10 kilometrit jooksu.
1: Ja 100 kükki ka veel.
2: Kükki ka veel, aha.
1: Ja ta on teinud selle, ta on ära teinud ja no mees on lihtsalt sellises vormis, et täitsa paha hakkab. No ütleme niimoodi, et see on juba selline vorm, mis nagu su keha seda rasvaprotsenti meil praktiselt ei olegi. No mingi protsent peab alati olema, aga no see ütleme, tal on 8 pakki juba ees, enam üle 6 ja no see näeb ikka võimas välja. Muidugi 3 aastat niimoodi iga päev 10 kilometrit joosta tundub ka mulle väga raske.
2: Just täpselt oligi minu küsimus, et kuhu on jäänud taastumise puhkepaus, on ju, et kui iga päev teha sellist, just need jooksu, see jooksu aspekt seal juures, vaat, et minu loogik ütleb seda, et 100 kättekõverdust päevas, teed selle ära kas järjest või umbes päeva peale, et seal saab natuke nihverdada, on ju, aga no seda 10 kilometrit sa ei jupita ju, no et sa teed ikka ühe korraga ära, aga ongi, mul on küsimus, kuidas põlved elavad näiteks?
1: No siin ongi öeldud, et tegelikult ei soovitata. Eksperdid ütlevad, et ülekoormus on väga suur tekkima, siis võibki taastumine kannatab, liigesed on ülekoormatud, et praegu on küll väga nagu lahe sellist vormi omada, aga on kindlasti saab palju lihtsamalt. Ma arvan, et kui sa käid ka 3 korda nädalast, et saab sama kava läbi, siis on väga-väga hästi.
2: Mina ise hakkan mõtlema selle peale, et see sama kava on küll väga tore, aga mingi hetk vaata keha vajab ikkagi nagu kava nagu noh, mingi tuuendust ka, et keha jõuab mingisse kohta ja sa vajad nagu sellist edasiminekut ka kava mõttes, aga ei, ma ei tee üldse teda maha, selles mõttes väga-väga südikes vents.
1: Jaa, väga tubli, aga tuleb teinekord vaadata, kas filmid ja sellised animed või multikad üleüldse on hea eeskuju, aga no vähemalt on tervislik asi, ei olnud see, et sööb 100 kilo pekki iga päev või teeb mingid muid asju, nii et tubli meie poolt.
3: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee
4: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakverest tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee
6: Kus on kätte meri?
7: Võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnika Kõrgkoolis. 18 õppekava, profid õppejõud ja kindel tulevik. Astu sisse tktk.ee
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee
10: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
11: Wake up Estonia. This is my morning on my heads.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9 ja reedeti sellel ajal võtame ette muidugi muusika uudised ka ja vaatame, mis meil uud siin on Eestimaal ja välismaal ja Eestimaalt kohe on hea meel öelda, et Riibu Pasta on teinud EP ehk siis Extended Play ja on tulnud välja mitme uue looga ja kannab see EP nime Tantra Laager. Jaa, väga huvitav nimi küll, ei ole üldse poiste pärane, aga kaasa teevad veel Merilin Mälk näiteks, Maiduk teeb kaasa seal, keda on tema stand-upi maailmast ja veel lisaks Kohver ka, aga kokku on siis 5 lugu, Piibu Rasta, Kala Püdema, Parti People, Vaksalis ja Kaine Rool.
2: Oota, Piibu Rasta või?
1: Piibu Rasta, jah. Ja tegelikult heli mõttes ongi sellist, no erinevad hõngu on seal. Ja Maika hõngulist reget, siis on tümakad seal, poppi, haussi ja midagi ka ühele.
2: Väga lahe. Mina lähen korraks välismaale, nimelt siis Olivia Rodrigo, 23-aastane selline väga kift siis poplaulja, tuli täna välja uue singliga nimega The Cure. Ja on ta ise öelnud, et see on tema lemmik lugu kogu tulevalt albumilt ja üks tema lemmik lugusid üldse. Ja kirjelduse järgi liigub laul niimoodi emotsionaalse tervenemise juurde. On armastust, on enese leidmist ja ma võiksin žanri kohta öelda seda, et see on pigem siuke indie rock alternatiivne pop. Et ühesõnaga, Olivia on väga rahul, ma usun, et meie ka.
1: Miley Cyrus on ka väga rahul, sellepärast, et...
2: Kõik oleme nii rahul.
1: Tema saab legendide tänavale, Hollywoodi legendide tänavale ka nüüd omad tähe. Täna muideks õhtul Eesti ajärgi 21.30 on tseremoonia ja koha peal võtavad ka sõna näiteks Anna Taylor-Joy, Donatella Versace ja see on ikkagi suur tunnustus ja tähistame sellel aastal ka 20. sünnipäeva siis Hannah Montanal ja kuigi Maili ei ole oma vanusrühmas võibolla kõige esimene, siis ta on ikkagi üks nooremaid, kes sinna selle tähekse saab. Ja tähes peab ka üks ise maksma. See on umbes $75,000.
2: No ma arvan, et see on väga väärt. Või noh, ma tean isegi. Ja mina tooksin välja sellise toreda artisti nagu Lola Young. Me teame kõige rohkem laulu järgi I'm Too Messy. See on siis tema lugu. Ja täna on tulnud uue lauluga välja nimega From Down Here. Ja on ise siis öelnud Lola, et taaskord nagu natuke nagu Olivia Rodrigo paati ka, et hästi hingeline ja emotsionaalne vaade just kui nagu raskest kohast üles vaatamisele. Sealt ka siis pealgi From Down Here. Ja žandriks siuke mõnus soul, pop, R&B. Ehk siis lähme kuuleme ja naudime väga-väga head uut muusikat.
0: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
3: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, kaldkriip sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
4: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Check it out.
7: This is my morning.
8: Up in the morning.

0: pour l'anneau, la Madoka. Hein? Banana?
1: I will look for you. I will find you. And I will kill you.
2: Yippee-ki-yay!
3: Tere hommikust! Kell on saanud 9.13 ja Apollo kinominutid on sinu ees ja muidugi uued filmi soovitused filmidest, mis on värskelt kinodesse jõudnud ja võin öelda, et see nädal on üks väga selgelt tugev nädal sellepärast, et on midagi Star Warsi fännidele, on midagi Uduka fännidele ja natuke ka sellist salajast värki seal lõpetuseks. Aga esimene film, Mandaloorlane ja Grogu ja Star Wars universume tagasi 7 aastat on olnud paus, pole ühtegi tähes sõdade filmi me siin näinud aastal 2019, kui viimane oli ja Disney võttis pika pausi ja Mandalorian sari ka on Disney Plusis aastal 2023 meie ette jõudnud ja sellest on ka nüüd tükk aega pausi olnud ja ma tean, et nad mõtlesid, nad teevad alguses 4. hooaja sarja, aga otsustasid, et teevad hoopis selle filmiks.
4: Mulle väga meeldib, et see film on ka tegelikult perefilm, see on ka muidugi ulme ja kosmos, aga ka perefilm ja, ja see ka, et seikluse keskmes on tihti lugu ka seal lisaks märulile ka küsimus, et kas vaata need sõjast räsitud inimesed suudavad üldse üksteist usaldama uuesti hakata ja õppivad üldse kokku hoidma seal uuesti. Et kas nad seal suudavad? Võt ei tea.
3: Ja siis kaks tegelast, põhitegelast Mandaloorlasest pearaha Küttin ja õppipoiss Grogu ja Grogu meenutab seda Joodat, kes teab. See on selline väga nii-öelda armas tegelane ja paljud ütlevad Grogule ka Baby Jooda. Siis ma lugesin eile täpsemalt, et ei tohi öelda sellepärast, et kuigi tegu on sama nii-öelda sarnase DNA-ga, siis Grogud on kasvavad tegelikult aeglasemalt ja tema on juba seal 50-aastane.
4: Oi, vabandust tõesti. Ja tegelikult on kihv teada selliseid fakte, on ju.
3: Nii et tänasest alates kinos olemas, aga meil on veel teine film ka.
4: Oi, sõbrad, siia hoidke nüüd igal poolt kinni, kus võimalik on sellepärast, et film Reisija on meie ees ja tegemist on õudus põnevikuga ja see on ikkagi, no see on ikkagi õudne, et nagu siin Andri nägi ja mis ma siin treiler ja tegin, et ma hüppasin ühest kohast teise ühe siis ehmatuse ajal ja ütleme niimoodi lühidalt, et siis paari hakkab jälitama peatamatult teemonlik olend ja oli hirmus, et soovitan minna ootama.
3: Ja räägib sellest, et autoreis on tegelikult 130 miljonit inimest teeb igal aastal autoreise ja 15 000 inimest umbes kaovad ära. Nii et tegelikult räägibki sellisest kadumisest ja verd tarjatavat on seal päris palju.
4: On.
3: Aga kes tahab natuke sellist salavärki, siis salasjants on tulemas Apollo kinodes 27. mail juba. Tasub siis pilet ära võtta. See on selline võimalus, et näed, sa ei tea ette, mis tuleb.
4: See on nii mõnus, mulle meeldivad väga üllatused, seega laske maga käia.
3: Ja lõpetuseks veel, kes satub Keila kanti, siis nädalavahetusel avab Apollo oma uue kino Keilas, nii et Keila inimestele ka rõõmu.
5: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
6: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta! Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Swedish House Mafia. See toimub juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
8: Kari, mida sa Nelli pesaga teed?
9: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
8: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
9: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
8: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidele ei ole võimalustki.
9: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
10: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: ehitusel või laohallis , vihma või päikese käes , sievialatsitega oled kindlalt kaitstud

0: tere ilusat hommikut kõigile, 9.28 on saanud kell ja mina eile ennast natukene jälgisin kõrvalt, kui võib nii öelda.
1: Kas peeglist?
0: Ei, mitte päris peeglist, küll aga ma kippun olema kodus selline inimene, kes väga ei lase endal lihtsalt olla. Et noh, sellist asja, et panen mingi hea seriaali tööle, panen mingi hea filmi tööle, olen diivanil ja vaatan filmi.
1: Ja siis tuleb rahutus sisse, näppudesse, jalgadesse, tekivad mõte, et nüüd oleks vaja see ära teha.
0: Või siis oled seal diivani peal küll, aga on vaja samal ajal arvuti on süles, telefon on kõrval, telekas käib, et kui palju võib neid, ma ei taha isegi öelda, et ekraane, aga neid just kui nagu segajaid ollas ümber on ju.
1: Võimalikult palju, tein nagu mina, telekast käib sul mingi seriaal, arvutis käib korvpall ja samal ajal oled telefonis, mängid mingid mängu ka veel.
0: Et kui palju meie ajule on vaja, on ju, tegelikult ei ole vaja, aga ma ise teda toidame niimoodi. Aga eile ma tegin endale väikse väljakutse ja see oli siis selline, et läksin mina koju, panin siis teleka tööle ja mõtlesin, et okei, ma panen telefoni nimelt laadima teise tuppa. Et ei ole see, et ma vean selle juhtme kuidagi diivanile, et siis on nagu hea kohe samal ajal scrollida. Arvuti panin täitsa nagu kööki laadima ja lihtsalt olin teleka ees ja vaatasin telekat.
1: Nii nõme tunne.
0: Kuidagi natukene, mitte tühi tunne, aga siuke, et mis nüüd tunne on ju. Ja filmiks või seriaaliks oli ka seriaal, mida ma olen juba näinud umbes 12 000 korda on ju. Et ma juba tean, mis seal juhtus ka või juhtuma hakkab. Ja huvitaval kombel ma sain hakkama ainult 10 minutit, et olla niimoodi, et ma ainult tõesti vaatan. Ja siis mõtlesin, et okei, siis ma korraks langesin telefoni küüsi. Ja siis järgmine hetk oli mul siis 12 minutit. Ja niimoodi ma ennast, treenisin.
1: No väga tubli.
0: Ja nii huvitav on ju, et me peame treenima ennast, et ühe asjaga korraga tegeleda.
1: No praegu on ju vaata see treend ka, kus siis isegi ilma telekata vaatad seina või vaatad midagi muud.
0: Raw dogging.
1: See võiks olla toores koeratamine siis eesti keeles. Ja.
0: Et see ma mäed Andrei Sevakin, kui ta kuhugi lendas siin, ma vist oli aastake tagasi, siis ta ka lihtsalt vahtis eesoleva nagu istme siis seda selja takust on ju, no mitte midagi ei teinud. Ja täna hommikul ma tegin endale uue väljakutse, pesin hambaid ilma, et ma oleksin samal ajal, ma ei tea, teise käega umbes mingid kuivand nõusi pannud riiulisse. Muidu ma kipun tegema ka seal mitut asja korraga, aga ma lihtsalt seisin ja pesin hambaid.
1: Nii et olge nagu Janet, tehke ühte asja korraga, võibolla saate ajusab puhkust, ajusab keskenduda ühele asjale palju paremini ja lõpuks ma luban teile on ka palju parem olla.
2: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja on oodata kuni 17 graadi.

0: minu jaoks jäähoki MM-i. Jah, kes ei tea, siis jäähoki MM on käimas. Ma ise olen mänginud kunagi kooli ajal ühe korra ja olen ka mänginud Xboxi peal seda jäähoki mängu.
1: Mm-hmm. Mina olen mänginud umbes 3-4-5 korda päris jää peal ja mulle hullult meeldib. Sa saad olla seal mingisuguse mõistlikkuse piires ka natukene vägivaldne. Ei, tegelikult, ma ütlesin tegelikult valesti ka nagu niimoodi, mitte nimelt, aga sa saad ikkagi natuke raiuda.
0: Sest agressiivsus saab seal üle näidata.
1: Jah, mängulist agressiivsust just nimelt.
0: See on nii poeetiline.
1: See on tõesti poeetiline. Ma ei tahtnud tegelikult öelda sõna vägivald. Ma vabandan.
0: Aga on käimas siis jääoki MM ja järgmise nädala lõpuni, nii et tasub vaadata küll. Põnevad mängud on käimas ja kaks alagruppi. Igas alagrupis 6 meeskonda ja igast alagrupis saad siis 4 meeskonda edasi. Eile toimus 4 mängu, millest siis Soome ja Läti mängu ma vaatasin ja ma peangi tunnistama, et ma tean, et Soome on tugevam. Soome ka võitis 7-1. Aga lihtsalt see, et Lätile esimeselt 10 sekundiga värava.
1: Jep, ta lõi kohe värama, läks kohe juhtima, aga edasi kontrollis mängu ikka täielikult Soome.
0: Ja, no kahju, aga põnev on vaadata, kui lähi naabrid siin nevadi rivaalitsevad. Kahju teistid seal satsis ei ole.
1: Tõesti on kahju, aga eil oli ka näiteks Kanada ja Norra mäng, aga neil jäi väga napilt 6-5 niimoodi, et Kanada võitis. Ehk siis Norra tegi neil ikka korralikult peavalu, aga võt Kanada selline siis napil lisajal löödud väike siis värav tõi neile võidu.
0: Ja vaatame ruttu tabeliseisu ka üle ja ütlen ära, et ma võtan praegu see järjestikuse, aga seal võib olla ka see, et kõikid ei ole kõik mängud mängitud.
1: Just.
0: Aga lähme selle infoga, mis meil on ja alagrupis siis esimesed 4 on Šveits, Soome, Austria ja Ameerika.
1: Ja läheme siis kohe B-gruppi juurde ka ja tipus on Kanada ja Slovakia, aga Tšehhi hingab mõnusalt kuklasse neile.
0: Ja Norra ka siis on neljandal kohal, aga mänge on veel ees kõvasti ja täna on turniiril kokku 4 mängu ja Duo 5 vahendusel ja Kanal 7 vahendusel läheb täna 2 mängu, siis esiteks 17.20 algab Kanada Sloveenia mäng.
1: Ja
0: 21.20 on Rootsi Itaalia. Nii et on mida vaadata.
1: No Rootsil on vaja hakata tabelit päästma ka ikkagi natuke endal. No,
0: ütleme nii et, niimoodi, Itaalia pole veel ühtegi võitu saanud, nii et äkki siis sealt tuleb esimene.
1: No loodame, sest et Itaalia on tõesti seni löönud ainult 2 väravat. Seega ma ei teagi nüüd on ju. See pinget jagub, seega ei jää mitte midagi muud üle, kui minna telekate ja vaadata hoki MM-i.
2: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
3: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kebabi! Sinu maitsebi!
5: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Tere hommikust! Kell on saanud 9.50 ja Eestimaa aeg on ärgata ja kui te olete ärganud juba, siis tublid olete ja sellised super pikad pait teile. Reedene päev on käes.
2: Aga kes ei ole veel ärganud ja võibolla eilne õhtu läks miski pärast pikemaks, võibolla õppisid eksamiteks, võibolla tähistasid eksamite sellist sooritamist, see on ka täiesti okei, kui sa veel oled voodis ja mõtled, et ei liiguma mitte kuhugi.
1: Ja need inimesed, las nad puhkavad, ärge neid üles äratage. Aga Janet, reedene päev, nädala vahetus on käes. On sul mingid ekstra plaane ka, tead on tulemas? Midagi head sööd näiteks või lähed kuhugi või pildistad midagi?
2: Oi, kui toredad küsimused, sest et kõikidele võin öelda, et jah. Ma nimelt lähen siis, oli vist toidufestival on
1: ja,
2: ju.
1: Ja, toidufestival on tulemas
2: toimumas
1: küll.
2: Täna homme, lähen mõlemal päeval kohale. Samuti on toimumas homme mul ka väike eksam. Mis ma pean sooritama kindlasti täis maksimaalsetele punktidele, muidu mulle ei sobi. Ja ma saan kätte ka võibolla enda uue fotoaparaadi.
1: Nii et elu ellu sellist särtsu juurde.
2: Just nimelt, särts on praegu hea, hästi öeldud, et tuleb kift endale vahetus, sest et just kui kuhugi kiiret ei ole, aga samas nagu on nagu midagi teha ka.
1: Kas esimesed klõpsud tuledki juba seal toidufestivalil või sa veel ei saa seda, kes selleks saaks kätte?
2: Ei, võt, toidufestivalil vist ei tule, ma arvan, et võibolla pühapäeval midagi teen. Aga ma ei ole veel kindel, aga põnevil olen küll. Kuidas sinuga, Andrei?
1: Väga hea, jääme su pilte ootama. No, mul on natuke sarnased plaanid. Ma mõtlesin, ma käin ka seal toidufestivalil ära. Mm-hmm. Äkki saab midagi hamballa?
2: Mitte, äkki saab?
1: Mitte, muidu ei saaks. Aga ma vaatasin, et seal on pilet ka, nii et kes peaks tahtma minna, siis seal on väike pilet ka. Vist oli 5 eurot.
2: Oh, see on heas mõttes köhida. Või nagu, ei, ma ei taha nii öelda, aga lihtsalt, et 5 eurot oleks mingi väga väike summa. Yeah. Aga see on okei summa, et minna nautida nagu festivali kui sellist on ju.
1: Ja ma vaatan tegelikult, vähemalt laupäeval on küll ilus ilm ka, et kui pühapäeval siin näitab kuni 18 graadi, siis laupäeval on kuni 23 graadi sooja. Muidugi iga piirkond peab ise vaatama, et mis parasek on. Mm-hmm. Lubab ka kohati vihma, nii et vihma vari tagataskus ei ole kunagi halb mõte.
2: Täiesti nõus, et peab olema valmis igaks ilmaks, aga mina näiteks olen see inimene, kes ei salli väga vihma varju. Ma pigem olen täiesti üleni vihmaga koos, kui see, et mul on mingi toru käes.
1: Anti vihmavarju Janet.
2: Jah, see olen mina.
1: Väga hea. Aga teie head kuulajad, soovime teile siit mõnusat päeva ja meie oleme tagasi juba esmaspäeva hommiku 6:00.
2: Tšau!
1: Tšau!
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Swedish House Mafia. See toimub juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
6: Valmistus suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
7: Siin Tallinn, sajand eetris.
8: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
9: Eesti ringhääling. Sada.
8: Nüüd teletornis.
10: Hey, it's good. I'm Alex Warren. Oh. I'm so excited to finally share my single. Feel the dream. On my

0: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
1: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickersi ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
2: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
3: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
1: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
4: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda. Üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatud

0: argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
1: Kategooria on ratsarikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
0: Kohe pärast reporterit.
2: Hey, my name is Somber, yeah. And this is my song, I'm Dressed.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Ja nüüd on inimesed rääkinud, mis nad on siis sellel ajal teinud, kui nad on paar sellist joogikest liiga palju võtnud ja telefoni enda kätte saanud. Ehk siis, mis nad on tellinud endale?
4: Väga hea. Ma muideks sellel teemal ilmselt ei olnud märjukest võtnud, aga lihtsalt ajameelsus ja Threads täna hommiku nägin, et keegi oli tellinud endale kiirtoidu koha süüa mingi vastava rakendusega, oli meelest ära läinud, oli samast kohast uuesti tellinud. Nii et ta sai samal õhtul mingi pooletunnise vahega 2 tellimust.
3: No normaalne minu arust, täiesti. Aga mul on siin jah tõesti inimeste vastused ja mitte ainult inimeste, mitte ainult inimeste.
4: Vaid ka loomade.
3: Tegelikult tahtsin öelda, et eestlaste vastused. Ja mis on nagu eriti lahe. Nii, mis on meil siis tellitud? No näiteks üks mees tellis endale langevarjuhüppe koolituse. No, tead siin, võibolla oli see siuke kaua aegne unistus on ju, ei olnud enne julgust.
4: Aga kahju, et see julgus on seal pudelis on, et...
3: Ja, et miks siis enne ei leidnud seda on ju, aga langevarjuhüppe koolitus sai tellitud ja loodetavasti siis ka ilusti turvaliselt tehtud. Mis on siis veel tellitud? On ostetud näiteks liivakell ja see mees ütles juurde, et pole kunagi elus seda vaja olnud, aga nüüd mul see liivakell on kodus olemas.
4: No, see on see asi, mida võibolla igapäevaselt ei ostaks, aga kui tekib see tunne, peab südam seige tunne olema liivakella jaoks, siis sa oled seal liivakelle klubis.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. Septembril Alexela kontserdimajas.
4: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja on oodata kuni 17 kraadi.
6: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
7: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
9: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
10: Number one hit music station in

0: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 cm 129 eurot. Bauhof.ee.
3: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. Juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
4: Viimased piletid. Swedishhousemafia.ee.
3: Swedish House Mafia.
4: Järgmisel laupäeval.
0: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Läks üks date iseenesest vist hästi niimoodi, et tüdruk hommikul küsis siis mehe käest, et kas ta võib korraks tema sülearvutit nii-öelda laenata, et mul on vaja üks teha üks Zoom kohtumine ära. Mees mõtles, et okei, et äkki on töökoosolek, äkki on mingi ülikoolis mingi loeng, on ju, et jaa, aga palun.
3: Väga mõistlik.
2: Tuli välja, et see oli kohtumine kohtuga.
3: Ei sest, et... ole.
2: Sellepärast, et tal oli mingisugune lahendamata, mingisugune kohtu case.
3: No võibolla see on väga süütu asi seal on ju.
2: Aga ikkagi nagu...
3: täpselt, et tüdrukut ei tea ka ja siis on okei, okay, mis kriminaal mu siin on.
2: Just täpselt ja see läks nagu päris huvitavalt. Samas ma ei tea, vaatas ei ole nagu seal öeldud, et kas tõesti, kas see oli mingi määrav. No et kas tõesti nagu sellel hetkel sai nagu see date läbi on ju. Võibolla on siia maani koos, keegi ei tea.
3: Aga räägitakse ju, et otsitakse sellised pahasi poisse ja võibolla otsitakse ka natuke pahasi tüdrukuid ja see oligi see paha tüdruk.
2: Jah, et ühe vea oled kohe hästi paha, kohe. Aga järgmine on minu täielik lemmik ja ma pean ütlema, et see on nii ääretult veider käitumine mehe poolt. Kohtingul mees kontrollis naise sõrme nukke. Kas seal karv on ja ütles, et mulle ei meeldi karvased tüdrukud.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. Septembril Alexela kontserdimajas.
3: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja on oodata kuni 17 kraadi.
5: Kebabi, sinu maitse biit.
6: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
7: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, kaldkriips sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
8: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
9: Tere hommikust, telehommik alustab.
8: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
9: Telehommik.
10: See on suurepärane.
8: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits, my hits.
2: J-Lo.

0: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised miinus 20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.

0: automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, kaldkriips sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd on inimesed rääkinud, mis nad on siis sellel ajal teinud, kui nad on paar sellist joogikest liiga palju võtnud ja telefoni enda kätte saanud. Ehk siis, mis nad on tellinud endale?
2: See... väga hea. Ma muideks sellel teemal ilmselt ei olnud märjukest võtnud, aga lihtsalt ajameelsus ja Threadsist täna hommiku nägin, et keegi oli tellinud endale kiirtoidu koos süüa, mingi vastava rakendusega oli meelest ära läinud, oli samast kohast uuesti tellinud. Nii et ta sai samal õhtul mingi pooletunnise vahega kaks tellimust.
1: No normaalne minu arust, täiesti. Aga mul on siin jääda eest inimeste vastused ja mitte ainult inimeste, mitte ainult inimeste.
2: Vaid ka loomade.
1: Tegelikult tahtsin öelda, et eestlaste vastused. Ja mis on nagu eriti lahe. Nii, mis on meil siis tellitud? No näiteks üks mees tellis endale langevarjuhüppe koolituse. No, tead siin, võibolla oli see siuke kauaegne unistus on ju, ei olnud enne julgust.
2: Aga kahju, et see julgus ainult seal pudelis on, et...
1: Ja, et miks siis enne ei leidnud seda on ju, aga langevarjuhüppe koolitus sai tellitud ja loodetavasti siis ka ilusti turvaliselt tehtud. Mis on siis veel tellitud? On ostetud näiteks liivakell ja see mees ütles juurde, et pole kunagi elus seda vaja olnud, aga nüüd mul see liivakell on kodus olemas.
2: No, see on see asi, mida võibolla igapäevaselt ei ostaks, aga kui tekib see tunne, peab südamse õige tunne olema liivakella jaoks, siis sa oled seal liivakelle klubis.
3: Jana Tšeimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. Septembril Alexela kontserdimajas.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja on oodata kuni 17 kraadi.
4: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
5: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
9: Kobardomat, kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maximoorits grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
10: Täna õhtul Kanal 2-s. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega täna õhtul kell 8 Kanal 2-s.
11: Oh yeah!
12: My name is Somer. This is my song, Home Record.
13: Turn it up, loud.
14: Oh yeah!
15: This is my hit.

0: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Käed tagumiku alt välja ja üks ja kaks ja tõkka, tõkka. Käed külge praktiliselt parimale kõrgharidusele Tallinna Tehnika Kõrgkoolis.
2: Astu sisse tktk.ee.
3: Kebabi, sinu maitse biit.
4: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
5: Washington Poe muidugi ei unustanud vana daami iial. Poe oli riikliku kriminaalameti uurija. Ta oli paljude veidrate juhtumitega kokku puutunud, aga seda ühte mäletab ta kahtlemata oma elu lõpuni.
6: See oli katkend M.W. Craveni uuest põnevast audioraamatust Lõikusaeg. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
7: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seapraad Condita, -50%, kilohinnaga 2,99. Coca-Cola Fanta ja Sprite, 2 liitrit, aitäh kaardiga 1,69. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Swedish House Mafia. See toimub juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes, Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Läks üks date iseenesest vist hästi niimoodi, et tüdruk hommikul küsis siis mehe käest, et kas ta võib korraks tema sülearvutit nii-öelda laenata, et mul on vaja üks teha üks Zoom kohtumine ära. Mees mõtles, et okei, et äkki on töökoosolek, äkki on mingi ülikoolis mingi loeng, on ju, et jaa, aga palun.
2: Väga mõistlik.
1: Tuli välja, et see oli kohtumine kohtuga.
2: Ei sest, ole.
1: Sellepärast, et tal oli mingisugune lahendamata, mingisugune kohtu case.
2: No võibolla see on väga süütu asi seal on ju,
1: aga ikkagi nagu...
2: täpselt, et tüdrukut ei tea ka ja siis on okei, mis kriminaal mu siin on.
1: Just täpselt ja see läks nagu päris huvitavalt. Samas ma ei tea, vaatas ei ole nagu seal öeldud, et kas see oli mingi määrav. No et kas tõesti nagu sellel hetkel sai nagu see teit läbi on ju. Võibolla on siia maani koos, keegi ei tea.
2: Aga räägitakse, et otsitakse sellised pahasid poisse ja võibolla otsitakse ka natuke pahasid tüdrukuid ja see oligi see paha tüdruk.
1: Jah, teed ühe vea ja oled kohe hästi paha, kohe. Aga järgmine on minu täielik lemmik ja ma pean ütlema, et see on nii ääretult veider käitumine mehe poolt. Kohtingul mees kontrollis naise sõrme nukke. Kas seal karv on ja ütles, et mulle ei meeldi karvased tüdrukud.
3: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. Septembril Alexela kontserdimajas.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja on oodata kuni 17 kraadi.
5: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
6: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
7: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
8: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
9: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
5: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes, Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
10: Number one hit music station in Estonia.

0: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
3: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Salami Fuetec El Bonzo 170 grammi. Aitäh kaardiga 1,99 ja mustikad 400 grammi. Soodusinna aga 4,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva, 7 maakonda, üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
8: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
9: Täna reporteris.
10: Vanglas saabunud kiri tõmbas 23-aastase ematapja Jari Kalev Andreejevi kohtuotsuse kuulutamisele pidurit.
11: Süüdistatava terviseseisund võib olla halvenenud sedasi, et ta ei ole enam võimeline karistust kandma.
10: 23-aastase Jari Kalevi sõnul tekkis tal emaga vaidlus interneti pärast. Kui ema taas neti välja tõmbas, sai noormehel hing täis. Ta läks enda tuppa, võttis noa ja pussitas elutoas diivanil lamanud ema.
9: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd on inimesed rääkinud, mis nad on siis sellel ajal teinud, kui nad on paar sellist joogikest liiga palju võtnud ja telefoni enda kätte saanud. Ehk siis, mis nad on tellinud endale?
2: Ja see... väga hea. Ma muideks sellel teemal ilmselt ei olnud märjukest võtnud, aga lihtsalt ajameelsus ja Threads siis täna hommiku nägin, et keegi oli tellinud endale kiirtoidu koha süüa, mingi vastava rakendusega oli meelest ära läinud, oli samast kohast uuesti tellinud. Nii et ta sai samal õhtul mingi pooletunnise vahega kaks tellimust.
1: No normaalne minu arust, täiesti. Aga mul on siin jäätavasti inimeste vastused ja mitte ainult inimeste, mitte ainult inimeste.
2: Vaid ka loomade.
1: Vaid ka loomade. Tegelikult tahtsin öelda, et eestlaste vastused. Ja mis on nagu eriti lahe. Nii, mis on meil siis tellitud? No näiteks üks mees tellis endale langevarjuhüppe koolituse. No tead siin, võibolla oli see sõike kauaegne unistus on ju, ei olnud enne julgust.
2: Aga kahju, et see julgus on seal pudelis on, et...
1: Ja, et miks siis enne ei leidnud seda on ju, aga langevarjuhüppe koolitus sai tellitud ja loodetavasti siis ka ilusti turvaliselt tehtud. Mis on siis veel tellitud? On ostetud näiteks liivakell ja see mees ütles juurde, et pole kunagi elus seda vaja olnud, aga nüüd mul see liivakell on kodus olemas.
2: No, see on see asi, mida võibolla igapäevaselt ei ostaks, aga kui tekib see tunne, peab südam seige tunne olema liivakella ajaks, siis sa oled seal liivakelle klubis.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
2: ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja on oodata kuni 17 kraadi.
4: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Täna õhtul kell 9 Kanal 2.

0: music station. You're my number one station. Yeah. This is my hits.
1: Laevakaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas. Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad. Jumalassand kurat, mu kurat kannab praadat. Kumb on külmem, kas

0: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
1: Kebabiik, sinu maitsebiik.
2: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
3: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva, 7 maakonda, üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kas laseksid lõpukleidi disainida korstnapühkijal, baristal oma autot remontida või TikTokeril hambaid ravida? Ilmselt ei, aga miks tuunid end inimese juures, kel pole kutsetunnistust? Ära ole katsejänes. Võimalike tervisekahjude ennetamiseks kontrolli iluteenuse pakkuja tausta. Vaata terviseamet.ee/katsejänes.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võite esiklaasile tekitada suure prao ja

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Läks üks date iseenesest vist hästi niimoodi, et tüdruk hommikul küsis siis mehe käest, et kas ta võib korraks tema sülearvutit nii-öelda laenata, et mul on vaja üks teha üks Zoom kohtumine ära. Mees mõtles, et okei, et äkki on töökoosolek, äkki on mingi ülikoolis mingi loeng, on et jaa, aga palun.
2: Väga mõistlik.
1: Tuli välja, et see oli kohtumine kohtuga.
2: Ei ole.
1: Sellepärast, et tal oli mingisugune lahendamata, mingisugune kohtu case.
2: No võibolla see on väga süütu asi seal on ju,
1: aga ikkagi
2: nagu... täpselt, et tüdrukut ei tea ka ja siis on okei, mis kriminaal mu siin on.
1: Just täpselt ja see läks nagu päris huvitavalt. Samas ma ei tea, vaatas ei ole nagu seal öeldud, et kas tõesti, kas see oli mingi määrav. No et kas tõesti nagu sellel hetkel sai nagu see teit läbi on ju. Võibolla on siia vaani koos, keegi ei tea.
2: Aga räägitakse, et otsitakse sellised pahasid poisse ja võibolla otsitakse ka natuke pahasid tüdrukuid ja see oligi see paha tüdruk.
1: Jah, teed ühe vea ja oled kohe hästi paha, kohe. Aga järgmine on minu täielik lemmik ja ma pean ütlema, et see on nii ääretult veider käitumine mehe poolt. Kohtingul mees kontrollis naise sõrme nukke. Kas seal karv on ja ütles, et mulle ei meeldi karvased tüdrukud.
3: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
0: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja on oodata kuni 17 kraadi.
5: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Täna õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega täna õhtul kell 8 Kanal 2. Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
9: My Hits.
10: My Hits.

0: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
1: Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tktk.ee.
2: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99 ja lühike kurk kilohinnaga 2,69. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva, 7 maakonda, üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
6: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
7: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
8: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassiõli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
9: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
10: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
11: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
12: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
13: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Ja nüüd on inimesed rääkinud, mis nad on siis sellel ajal teinud, kui nad on paar sellist joogikest liiga palju võtnud ja telefoni enda kätte saanud. Ehk siis, mis nad on tellinud endale?
2: Väga hea. Ma muideks sellel teemal ilmselt ei olnud märjukest võtnud, aga lihtsalt ajameelsus ja Threadsis täna hommiku nägin, et keegi oli tellinud endale kiirtoidu kohas süüa, mingi vastava rakendusega oli meelest ära läinud, oli samast kohast uuesti tellinud. Nii et ta sai samal õhtul mingi pooletunnise vahega 2 tellimust.
1: No normaalne minu arust täiesti. Aga mul on siin jah tõesti inimeste vastused ja mitte ainult inimeste, mitte ainult inimeste.
2: Vaid ka loomade.
1: Tegelikult tahtsin öelda, et eestlaste vastused. Ja mis on nagu eriti lahe. Nii, mis on meil siis tellitud? No näiteks üks mees tellis endale langevarjuhüppe koolituse. No, tead siin, võibolla oli see sõike kauaegne unistus on ju, ei olnud enne julgust.
2: Aga kahju, et see julgus on seal pudelis on, et...
1: Ja, et miks siis enne ei leidnud seda on ju, aga langevarjuhüppe koolitus sai tellitud ja loodetavasti siis ka ilusti turvaliselt tehtud. Mis on siis veel tellitud? On ostetud näiteks liivakell ja see mees ütles juurde, et pole kunagi elus seda vaja olnud, aga nüüd mul see liivakell on kodus olemas.
2: No, see on see asi, mida võibolla igapäevaselt ei ostaks, aga kui tekib see tunne, peab südam see Kõige tunne olem liivakella jaoks, siis sa oled sa liivakelle klubis.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. Septembril Alexela kontserdimajas.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja noodata kuni 17 kraadi.
4: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
5: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Kas laseksid lõpukleidi disainida korstnapühkijal, baristal oma autot remontida või TikTokeril hambaid ravida? Ilmselt ei, aga miks tuunid end inimese juures, kel pole kutsetunnistust? Ära ole katsejänes. Võimalike tervisekahjude ennetamiseks kontrolli iluteenuse pakkuja tausta. Vaata terviseamet.ee/katsejänes.
7: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tulevikutehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee/sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
8: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta! Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee. Ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24x0,2 liitrit, 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Mina olen Karl Karklasist.
13: Ja mina olen Anastasia.
12: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
13: Nii täkke parandused,
12: klaasivahetused,
13: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
12: Nii et, kui sul on klaasimure,
13: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
12: Broneeri aeg karklas.ee
13: või helista 1720.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada rattad all on?
15: Teel püsimiseks.
14: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu
15: panna .
16: Jaa , ma tahan ju võita .
15: Mida võita ?
16: Red Bull Soapbox Race'i .
15: Kus ja millal see veel toimub ?
16: 13. septembril Tallinna Lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin .
15: Ma aitan , laseme amordid pehmemaks , paigutame tooli tahapoole .
16: Laps , see on minu võistlus .
15: aga ma olen siis su mehaanik , kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta .
17: anna oma tiim üles aadressil redbull.ee / soapbox .

0: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
3: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta aga jysk.ee.
4: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda. Üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Kebabi! Sinu maitsebi!
6: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Felix tomati ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
9: Täna Reporteris.
10: Vanglas saabunud kiri tõmbas 23-aastase ematapja Jari Kalev Andreejevi kohtuotsuse kuulutamisele pidurit.
11: Süüdistatava terviseseisund võib olla halvenenud sedasi, et ta ei ole enam võimeline karistust kandma.
10: 23-aastase Jari Kalevi sõnul tekkis tal emaga vaidlus interneti pärast. Kui ema taas neti välja tõmbas, sai noormehel hing täis. Ta läks enda tuppa, võttis noa ja pussitas elutoas diivanil lamanud ema.
9: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
12: My hits. Number one hit music station in Estonia.
13: My hits.
14: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkes ei...

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Läks üks date iseenesest vist hästi niimoodi, et tüdruk hommikul küsis siis mehe käest, et kas ta võib korraks tema sülearvutit nii-öelda laenata, et mul on vaja teha üks Zoom kohtumine ära. Mees mõtles, et okei, et äkki on töökoosolek, äkki on mingi noh, ülikoolis mingi loeng, on ju, et jaa, aga palun.
2: Väga mõistlik.
1: Tuli välja, et see oli kohtumine kohtuga.
2: Ei ole.
1: Sellepärast, et tal oli mingisugune lahendamata, mingisugune kohtu case.
2: No võibolla see on väga süütu asi seal on ju.
1: Aga ikkagi nagu...
2: täpselt, et tüdrukut ei tea ka ja siis on okei, mis kriminaal mu siin on.
1: Just täpselt ja see läks

0: nagu päris huvitavalt. Samas ma ei tea, vaatas, ei ole nagu seal öeldud, et kas tõesti, kas see oli mingi määrav. No et kas tõesti nagu sellel hetkel sai nagu see teit läbi on ju. Võibolla on siia maani koos, keegi ei tea.
1: Aga räägitakse, et otsitakse sellised pahasi poisse ja võibolla otsitakse ka natuke pahasi tüdrukuid ja see oligi see paha tüdruk.
0: Jah, teed ühe vea ja oled kohe hästi paha, kohe. Aga järgmine on minu täielik lemmik ja ma pean ütlema, et see on nii ääretult veider käitumine mehe poolt. Kohtingul mees kontrollis naise sõrme nukke. Kas seal karv on ja ütles, et mulle ei meeldi karvased tüdrukud.
2: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. Septembril Alexela kontserdimajas.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb laupäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab hoo vihma ja sooja on oodata kuni 23 kraadi.
4: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
5: Oh, munisen.

0: Sand jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisand. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 cm 129 eurot. Bauhof.ee.

0: ees .
1: Astu sisse tkdk.ee .
2: arvad , et tead , kuidas asjad valmivad ? Kontrolli üle . 2 päeva , 7 maakonda , üle 70 tehase . Tasuta . Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail . uuri lisaks avatudtehased.ee . astu sisse maailma , mis tavaliselt on suletud . tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit .
3: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . CarGlassiga mitte , see on kiire ja lihtne . Lihtsalt kliki CarGlass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . CarGlassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru . Meil on alati olemas just selline esiklaas , mida vajate . Ja teie auto ongi korras , nagu poleks midagi juhtunudki . broneeri aeg , CarGlass.ee .
4: CarGlass paigaldab , CarGlass parandab .
5: sel nädalal A1000 Marketis superviiva mango koonusjäätis 140 milliliitrit , 39 senti . Toffifee kommid , erinevad maitsed , 125 grammi , 1 euro ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
7: täna Reporteris .
8: vanglast saabunud kiri tõmbas 23-aastase ema-tapja Jari Kalev Andreejevi kohtuotsuse kuulutamisele pidurit .
9: süüdistatava terviseseisund võib olla halvenenud sedasi , et ta ei ole enam võimeline karistust kandma .
8: 23-aastase Jari Kalevi sõnul tekkis tal emaga vaidlus interneti pärast . Kui ema taas neti välja tõmbas , sai noormehel hing täis . Ta läks enda tuppa , võttis noa ja pussitas elutoas diivanil lamanud ema .
7: täna õhtul kell 7 , Reporter Kanal 2 .

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: number one hit music station in Estonia.
1: Välistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
1: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee. ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Eesti Loto annab teada. Euro jackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Ja nüüd on inimesed rääkinud, mis nad on siis sellel ajal teinud, kui nad on paar sellist joogikest liiga palju võtnud ja telefoni enda kätte saanud. Ehk siis, mis nad on tellinud endale?
3: Ja see... väga hea. Ma muideks sellel teemal ilmselt ei olnud märjukest võtnud, aga lihtsalt ajameelsus ja Threadsist täna hommiku nägin, et keegi oli tellinud endale kiirtoidu koha süüa, mingi vastava rakendusega oli meelest ära läinud, oli samast kohast uuesti tellinud. Nii et ta sai samal õhtul mingi pooletunnise vahega kaks tellimust.
2: No normaalne minu arust, täiesti. Aga mul on siin jääda eest inimeste vastused ja mitte ainult inimeste, mitte ainult inimeste.
3: Vaid ka loomade.
2: Vaid ka loomade. Tegelikult tahtsin öelda, et eestlaste vastused. Ja mis on nagu eriti lahe. Nii, mis on meil siis tellitud? No näiteks üks mees tellis endale langeva

0: varjuhüppekoolituse. No, tead siin, võibolla oli see siuke kauaaegne unistus on ju, ei olnud enne julgust.
1: Aga kahju, et see julgus on seal pudelis on, et...
0: Ja, et miks siis enne ei leidnud seda on ju, aga langevarjuhüppekoolitus sai tellitud ja loodetavasti siis ka ilusti turvaliselt tehtud. Mis on siis veel tellitud? On ostetud näiteks liivakell ja see mees ütles juurde, et pole kunagi elus seda vaja olnud, aga nüüd mul see liivakell on kodus olemas.
1: No, see on see asi, mida võibolla igapäevaselt ei ostaks, aga kui tekib see tunne, peab südam seige tunne olema liivakella jaoks, siis sa oled seal liivakelle klubis.
2: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. Septembril Alexela kontserdimajas.
1: Ilmaja on .ee andmetel tuleb laupäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab hoo vihma ja sooja on oodata kuni 23 kraadi.
4: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
5: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda. Üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tkdk.ee.
7: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõpp 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Täna reporteris.
10: Vanglas saabunud kiri tõmbas 23-aastase ematapja Jari Kalev Andreejevi kohtuotsuse kuulutamisele pidurit.
11: Süüdistatava tervise seisund võib olla halvenenud sedasi, et ta ei ole enam võimeline karistust kandma.
10: 23-aastase Jari Kalevi sõnul tekkis tal emaga vaidlus interneti pärast. Kui ema taas neti välja tõmbas, sai noormehel hing täis. Ta läks enda tuppa, võttis noa ja pussitas elutoas diivanil lamanud ema.
9: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
4: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.

0: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
2: Täna õhtul Kanal 2-s. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog, kelle suu suitseb. Naerutab uute lugudega täna õhtul kell 8 Kanal 2-s.
3: Yeah.

0: meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Läks üks date iseenesest vist hästi niimoodi, et tüdruk hommikul küsis siis mehe käest, et kas ta võib korraks tema sülearvutit nii-öelda laenata, et mul on vaja üks teha üks Zoom kohtumine ära. Mees mõtles, et okei, et äkki on töökoosolek, äkki on mingi ülikoolis mingi loeng, on ju, et jaa, aga palun.
2: Väga mõistlik.
1: Tuli välja, et see oli kohtumine kohtuga.
2: Ei ole.
1: Sellepärast, et tal oli mingisugune lahendamata, mingisugune kohtu case.
2: No võibolla see on väga süütu asi seal on ju.
1: Aga ikkagi
2: nagu... täpselt, et tüdrukut ei tea ka ja siis on okei, mis kriminaal mu siin on.
1: Just täpselt ja see läks nagu päris huvitavalt. Samas ma ei tea, vaatas ei ole nagu seal öeldud, et kas see oli mingi määrav. No et kas tõesti nagu sellel hetkel sai nagu see teit läbi on ju. Võibolla on siia maani koos, keegi ei tea.
2: Aga räägitakse ju, et otsitakse sellised pahasid poisse ja võibolla otsitakse ka natuke pahasid tüdrukud ja see oligi see paha tüdruk.
1: Jah, teed ühe vea ja oled kohe hästi paha, kohe. Aga järgmine on minu täielik lemmik ja ma pean ütlema, et see on nii ääretult veider käitumine mehe poolt. Kohtingul mees kontrollis naise sõrme nukke. Kas seal karv on ja ütles, et mulle ei meeldi karvased tüdrukud.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb laupäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 23 kraadi.
3: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
4: Kebabiit, sinu maitsebiit.
5: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Salut.
1: Salut.
2: The hits live here on my hits.

0: ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb laupäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohalt saab hoo vihma ja sooja on oodata kuni 23 kraadi.

0: ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb laupäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab hoo vihma ja sooja on oodata kuni 23 kraadi.
2: Number one hit music station in Estonia.

0: ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb laupäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohalt saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 23 kraadi.

0: ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb laupäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohalt saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 23 kraadi.

0: My Hits.
1: Ma liigun linna peal, oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: fucking turn up!
1: This is my head.
2: Jõin otse pakist piima,
3: otse pakist.
2: Tõin ketsidega tuppa liiva,
3: täpselt nii.
2: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et tekst hitse end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tuled peale.